ཁྱི ཁྱི ཁྱིདན ཇིས ཁུསაჯი ནུའི ཧარ་ཏར ཁུསაჯი ཏོ་ནུ་དེ ཡ་ ཨ་ནིས ཁྱེད་ཏོ ཁྱིར་ཏལ ཆེ་ཆེ་ཏོ ནོར་ཅི ཨ་ནམ་ཁི ཁྱིར་ ཨོ་དོ་ཏ ཤེན་ན་ཏི་ཏོ་ཉུ་གོ་ཇུ་གོ་ མ་ཤེན་ན་ཏང་སང་ཁེག ཨ་རིག་དེ་གཡ་བ་དེ་གཡོ་ཏ་མ་དེ་ཉམ་བེན་ཇོ་ཁ་མེཀ ཤིན ཆེ ཨ་ཡེར ཁོ ki de chu ngawo chepre yonre kuwa de chu ngawo chepre yonre ayer de da ju sikuri ngiu te ngumu aya te gunre la ayer de da to rig kila na kila ti sikuri se te gunre ta chhi sun aya ti te gunre kuwa de ta shin ta ne ta chhi sun u kam chi to ta chhi sun jo ti ge te ayer de su na ngumu te gun ma re ti khama gu jengka ra rinpa ti yungu shik tana chukna ra ti shi zi jiri gomu shi zi jiri bato nga gomu ayur zi na ti tima zi gacha yungu matak zi gomu ayur gu na chi ku gomu ti khama magwa shikuri ti te gomu ti te jima mo su chi putani ta orga kua jashuk zi langi ta kite jiri mo ti nyinga gomu ayur zi jima ra gomu shi zi jiri ayur ta shi nyingi chepar tani hungu jekwa Don't draw your ear the Najoka. Shunga jala, your the jet. She's hemding our the Sanju Jimare. She gacha ting as your the Sanju Jimare. She a little kidding as your the Sanju Jimare. Munju isn't it? She cooked. She couldn't hear Kua, Kua the Chekuka. My ear to the cooker. Oh, I am the Tajoka. ཏདུ་ཁུ་ཏི་རི་ཏི་ཁུ་མ་ཁིན་རི་ཨ་ཡ་གུ་ནང་ཏོ་མ་ཁུན་རི་ཨ་ཡ་གུ་ནང་ཏོ་ཁོ་ན་ཏི་ཏེ་ཁེན་ཤེ་ཅི་མ་རི་ཏ་ཁི་ན་ཤི་མ་ཅི་གང་ལ་ང་ཏི་ཁི་རི་ཤི་ཡི་གི་ནི་ཏེན་གུ་ལ་ང་ཏི་ཉ་ཆུ་ཅི་རི་ཅུན་ཅི་རི་ཨ་ལ་ཤི་མ་ཅི་གང་གུ་གེ་རི་ཁ་བ་ལ་ཁ་ཁུ་ནི་ཤ་ཡ་ཡ་ང་ལ་ཏ་ན་ཏི་ཉ་ཁ་ཅི་རི་
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
Germans in the Zuka, Germany. A das Hoser Margin, Germany. Germania, Angi Maldu, a das Hoser Kamavi, a das Chakamavi, Tamuun. Gishirin Buchitanga Nana, Sari Kushutanchi, Tadijo, Tazo das Chare, Sari the Ocasat, the Titra, Secure. Kushu de jacketito de kiwexessioner kiwexessionita tar kushu de tkekchung sombonat ketio tkekgishito jemat yangche kewagrat.

རྨང་འདར ཛག་སམ ཅིང་ཅུང་ ཁུང་ན ཚེ་སུག་ གམ ཅུང་ ཁུང་ དང ཐང་དུག་ གམ ཅུང་ ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིལ ཅིམ ཅུང་ ཁུང་ ཡིན་ལ ང་ཚོ ཐམང་ག པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཚི ཉམ་ད་ ཁསང་སམ ཅུང་ ཁུང་ སུང་ཅུ དང ཛིགཅན ཅེལ་

0: ཡོགས་པོ་ཤིན་ནི མ་སེར་ཅི་ ཏིག་ཤིར་བ ཡོགས་ཀ་བ་ཡ་ ནད་དུན ཐག་ཅུལ དན་ཏིག་ཤེ་གི་པ་དང་ ལྷ་པར་ཏ ཁ་ང་ལ་ཆི་བི མང་ཚོ་ཅི་ ཁྲམ་ཏན་ཁེ་གང་ སོང་ཅུང་ཤེ་པར་ ཇ་ཁྲམ་ཅ་རོགས་ཅུར་ཤེ་ཁ ཆེ་རཏུང་གི་ ཁྲམ་ཛིན་ལི་དུན་བི མང་ཚོ་དང་ འཇེན་ཅི་དམ་སུབ་ཤེ་གི་པ་དང་ ཁྲམ་ཛིན་ཅ་ཤ་ཅུལ ཚ་དན་ཏར་ཏུང་བ་དང་ ཁྲམ་ཛིན་ཅ་ཤ་བ ཡོང་ཅག་ཤེ་ཁ ཆེ་རཏུང་གི་ཁང་ མམང མང ཚོགས་ཅི ཁྲིམ་ཅན ཅང ཡོམ ཅང དེན ཡོང བར དོ ཁར དང རེ ཧ་ཏི ཤེ པར ཨ་ལན ཅོགི འདྲ ཅུལ དེ ཁུང དང ཤབ ཅུལ དེ ཁུང ཅི ཁྲིམ ཏར རང ཆ ཕེར བ དང ཅང ཟག ངང འདྲ ཅུལ ཝང ཆ དང ཤབ ཅུལ ཝང ཆ ཅོ པ ཁག ཐབ ཤེ གི ཙང ཚིག སམ ཅི ཡོ གང ཡང རང བ ཚང མི ཡིན པར དེ ཁ ཁྲིམ དང ཅ ཁྲིམ ཅི ཐི ཁུང སབ ཤེ གོ པེ གི པ དང ཁྲིམ མང དང ཅི ཚོ ཙང ཚིག རྒྱལ ཁབ ལི ཁུང གང ཡང རང བ ཚང མི ཁ ཁྲིམ དང ཅ ཁྲིམ ཁག ཚ ཟིར མཛིན གི པ ཁ དང ཅ ཁྲིམ བ ཟིར ཟུང ཁེ ངང དང ཝང ཆ ཅོ གི ལ ཨིན གི ནམ གན ཆ ཨ་བ གི ཁྲིམ་ལེགས སྐོར གྱི ཇེ ཇེ དང སློབ གསོ དང སྲིད པས ནས ཇེ ཚོ ཡོང སྲིད ཇེ ཚོ རང གི ཁྲིམ རྩོང ཡང རྩོབ ཇེ གི ལ མི མང ཡོང ལ མེ ཆུ སྲིད ཇ ཁྲིམ རྩ སྲུང བྱེད པ དང ན དུན གང ཡོད ཇ ཁྲིམ ལ དེ ནས ཐག ཆུ སྲིད ནས ཁྲིམ སོང ན ཟབ ཇེ ལིན པའི ཁོར ཡོད བཟང བོ ཞིག ཆག པར ཤེ གི ཁྲིམ ལེགས སློབ གསོ དང ཁྲིམ རྩོང ལག ལེན ནས སོང ཇེ བྱ རྒྱ ཡན ཆུང སྲིད ཁྲིམ རྩོང ཤེ གོ ཡ ཆར པེ གི པ དང ཇེ ཚོ དོ དམ ཁྲིམ རྩོང ཅན གྱི ཆུ ཚུལ ཐོ རུ གཏོང གི ཁྲིམ་ཏར རྒྱལ་ཁབ ཅང་ཅེ དང ཇུ་ཟིང་ལ དེ་ནི རྒྱལ་ཁབ ཅང་ཅེ སོང་ཅེ སི་དེ ཁྲིམ་ཅུང འཛུགཅིན དང གེན་ཅུན འཛུགཅིན སོང་ཅེ དམ་པོ དང ཟན་ཅིན དང རང་ཅིན སོང་ཅེ དམ་པོ ཤི་ཐོ ཁྲིམ་ཅུང དང ཇུ་ཅུང ཨ་ནི ཆར་བ ཆ་ཅུག དང ཆར་བ ཅན་དག ཡོང་ར ཤེ་གི
1: ང་ཚེ དང ནེ སེ་ཅུང དང ཡིན་བེ ཁྲིམ་ཏར སེ་ཝང ཅང་ཅེ རྒྱིན་ཅུང ཤེ་པ་དེ ཤོ་ཡོང་ནི ཁྲིམ་ཏར རྒྱལ་ཁབ ཅུང་ཝར གེན་དར ཏོང་ཅེ དོ་ཉིང གེ་ཅིན དེན་ཡོ དེང་གང གོ་ཆལ ཤ་ཅེ དང མོ་མང ཅི རང ཁྱིམ རང དག ཤ་ཅེ ཁྲིམ་ཏར རྒྱལ་ཁབ ཅང་ཅེ ཅི རན་ཐན ཡིན་པ རྒྱིན་ཅུང ཤེ་དེ དེང་གང གོ་ཆལ ཉེལ ཁྲིམ་ཏར རྒྱལ་ཁབ ཅུང་ཝེ ཇེ་རམ ཤོ་ར ཆ་པ་ཤེ་གི རམ་པ་ཁག དེང་ཙན་ཅི་ ངེ་པར་ཏ ཛ་ཁྲིམ་དང ཛ་ཁྲིམ་ཅེ ཆ་ཁོང་ས ཤེ་གུ་པེ་ཅེ རྒྱིན་ཅུང ཤེ་གི རམ་པ་ཁག གོ་ཆལ ལེ་ཤར་པ་ཅི ནི་ཆེ་དེ ཁྲིམ་ཏར ལེ་ཏུན་འདྲབ་གི་པ་དང ནི་ཆེ་དེ ཛ་ཁྲིམ ཛ་སུང་ ཤེ་གི རམ་པ་ ཁག ཛ་ཅིག དེ ཁག ཁྲིམ་ཏར ལེ་ཏུན་ འདྲབ་ཐམན་དང ཛ་ཁྲིམ ཛ་སུང་ ཤེ་ཐམན་དེ ལེ་ཤར་པ་ར ཏོ་ཤབ་དང ངེན་ཅན་ཤེ་པེ ཆ་ཅིན་གལ་ཆེན་པོར་ཛ་གི ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང bei ke ni sheng ba chim chung jia ke dang chim chung se zhong chim chung jin zu ji zhe zhi de zhe zhen xia ji jin chung xie ge xi ba de yin cham de ni zhe pan da qi bu xi la ni ru
2: Alors, Renche, ma ka du diri mo. Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
3: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zi ya ko ya. Ta cha ma zri ya.
2: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Nga ga ngo ni gara te chi song ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo song ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
4: Chi ti ra. Ta mur ga khrmo tem ke ni maram bab tum no rk.
3: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
2: Haha, margi nga niga yagchimo zgondik tangi hindi, ta?
3: Ama nga ngumazi nena. Na nila na ama menkana chichu zita na ta tawartikalu songnur ya. Aka,
2: Oi.
3: Na menkanti nena ta nyeli menchik na chukku zi ngikuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalong sachagi ti na ta gusan juzi maripa.
2: Njogu wala. Nga ngolok karamu. Nga nachukzu nana chazu khalong garaok, cholo garaok. Transform my kind of shanching young yamli manjikuna chokoya. Manjinda kajimik. Nga gamurang and yatane dentu chikaranga danata. Arangita gormos tons garakumar gutaya.
3: Ama, tachosungi, tachosungi. Tangila nakatana on some much detaching jugujri.
2: Yatachun jona masonkoa kapers get a tantanjina hago. Napa mari nyatera timetumioka.
3: Ama, tamazmonide,
2: mongabu.
3: Ama, mananachi mankana kaprontasi.
2: Ototaleki, yachitigo. Tur go, densum. Geladin, go to. Dun, there, ya.
5: Skung the quackle nana, drunk so man them. Rinzer bagnel shona, drunk so man them. Drunk zin, young come to na, drunk so man.

0: ཁྱིམག གི ནག ཅུང ཅི ཟི བཟི དེ ཕན་ནམ ཏ ཅུང དང ཉིན ཅིན ནག ཅུང དེ ཐང ཅ ཇོག ཅི ཡེར་མ ཤོ ལག པར ཇམ ནི ན པ ཚི ན ཇ ཅག ཅི ཡོང ཆལ རང ནི ཡོགི ཨ དག ཅུང གང ལག བཞི ཉིན ཅིན ཅེ ཚོ ཡ ཆོ དེ སེམས ཇོ ཁུལ ཇམ བི ཁ ཅིག མ རི ཅ ལ མེལ ནག ཅུང མ ནམ ཅི ཁ པར ཅན ཇ པར དོན ཤུ ར སང གོ པར ཤེ ཅི ར ཡ་ལོ ཅུང ཡ གོང མོ ར ཕན ཁང དེ ཕན ཅི ཤེ ཅིན བི ན པ ནམ ཁྱིམ་ དང ལན་ཟུམ ཤེ མ ཐ བི ང ཅི ཆེ དེ ན པ ཚུར ཉེ་རལ གོནི ཁོཚི ཡེལབ ཟན་ནི ཕ་ཡི་ཅེ ཇོཁུལ ཚོར་ཐབར ཤིསེར ཕན་ལམ ཚན་ཁལ་ལ ཚོནི་ཤེ ནན་དན ཆིའ ཡིན་དིན་ཅེ ཤ་བ་ཤིག དབྱར ཡོལ
1: ཅན་དི ཡེ་རམ ཚོལ ཅམོ ཇ་ཅི ན་པ་ན ཐོམ་ ཐ་ ཁོཚི ཡིན་དིན་ ཏ སོནི ནེ་ཚལ ཅིབ་ན་ ན་པ་ ནམ་ཅི ལོལ་ལུང་ང ཁོམོ དང ཉམ་ཏ ཁ་བདა ཐོང་རི ཤེསལ ཁོམི ཤ་ཅེར ནབ་ནམ ཐོམར མ་ཁང་ ཏ ཡོང་དི ཁྱིམ་ཡི་ ཇོར་ནི གོམ་བང་ པོ་ག་བི་ ཡི་ནི སེ་ཅི་རི་ཡོ་པི ནང་ཚལ མང་པུང་ ཐོང་ཅེ ཡོ་མལ མ་ཁང་ནི མ་ཅི་ཤི་པ་ཅེལ འདོན་དེ་ཤེ་ཐ་པར་མ་སལ ཨ་དུང་ལ་ཟམ་ཅི་ཁང་ཡོ ན་ཅི་ནར་བ་ནི ཨ་དེ་ཐང་གང་ཚ્વા་རུལ་ཐ་པེ་བ་ཅེ འཇར་དུག་དི མ་ཅི་མ་ན་ཡོང་ཅེ སེམས་ང་མ་ཅེ ཏོར་ནང་ཅིན་ཡོ་སེར མ་ལམ་ཚང་ཁག་ ནས་ཅུང་མ་རན་ཤི་ གོ་ཤར་ཏ་ཤ་ཅེར ནབ་པ་ མོ་ཤ་ཁ ནམ་ཅིན ཚོང་ཤང་ཅིན ཨོ་མིན་ཁང་ཏ་ཡོང་ནི མ་ཅི་ཤི་ན སེམ་བདེ་ཤང་ ཡིལ་ཏོ་ཨ་ཤི་རེ་སེར དེ་སེར་ མ་ལམ་ཚང་ཁག་ མ་རེ་རན་ཚོ་ནི་བཞན་ན ནབ་པེ་དང་ཇོག་དང་ ཁེལན་ཏོ་པ་ན ཆེ་ཟང་བི་ལག་ཅི་ཁ་ཅལ་མན དེ་དང་གཉན་ཁན་ལ་ཅི་ གུང་དེ་ཚང་མེན་ཡན་པ་ན ཐེན་ཡིག་ཅི་གི་ལིན་ཚོ་མ་བི ཚོང་ལ་ཅང་བི་སེ་བ་ཤི་པ་དེ་ཡིན
2: ཁོ་རང་ཡིག་ སོང་ཅོ་དང་ མོ་བཅི་ལ་ཏོ་ཉམ
0: ཉན་ཁུ་ནམ་པ ཞུན་ཡེན་ཧོ་ཅི་ཏོ་ཉམ་ཤི་པི ཚམ་པེ་ནང་ཤི་གཅུ་ཡེལ ཐང་དེ་ཡེན་ཧོ་ཅི་ཏོ་ཉམ་ཤི་པི ཚམ་པེ་ནང་ཨ ང་ཅི་ཆེ་ཚུར ཁ་སའ་དང་ང་ཅི་བར་ན ཏུང་ངོ་མི་བར་ཐ་ཅན་ཇ་ཡོལ་ཅི་པ་དེ་ཅིག་ཤེ་གཅུ་ཡེལ ཀྲུང་གོ་ནི་གོ་ལ་ཤ་བི་ཁ་ས་ཡ་རིག་ཅི་ཅང་བུར་ཅི་མང་བ་དང ཁ་བྱ་ཅི་ཅི་བི་ཡེལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་དང གོ་ལ་ཤ་བི་ཁ་ས་བྱ་ཅི་ཅི་ཅི་ཀྲུང་གོ་ཡོལ་ལ དོ་ཧི་ཐོར་གང་ནི་ཀྲུང་གོ་ས་ཡ་ཁབ་ཁོང་ཅུ་དེ་ཡིན་ཤང་ ཁསང་སམ་ཇོང་ཡེལ་བྱལ་ཁབ་ཅལ་ལང་དང་དོ་ལ་རང་མེ་ཡེལ་ཁབ་ཅལ་ལང་དེམ་གུ་ཁལ་ཚོང་ཁུན་ཅེ་དམ་ཁལ་ནི་ལ་ཏ་ཁྱིལ་ཉང་ས་ཁལ་ཡེན་ད་ཏ་ཚོང་ཁུན་ཅེ་ས་ཡ་རིག་ཅི་ཅང་བོ་ར་ཧ་ལ་མ་ཆིག་ཏུང་ཉི་ཇ་སམ་ཤང་ཚོ་ནི་ས་ཁལ་ཅེ་བྱན་ཆུན་པ་ཆར་ཅལ་ལི་ཅབ་ཇ་མ་བམ་བྱ་དང་ཆ་བདན་བསན་ཚོང་ཁུན་ཅེ་ཅེ Tsunye Kliyimbi, Hkogjirji Gengri Bibi Dambandi Sandani Dungi Tu Hkogjirji Mari. Hsayi Tsui Gomsi Lavzhigna, Nungung Na Zan Tsui Dirimr Zuyin. Ganti Salhibzana Zan Jinyung Dashimbi Dedi Sao Amawi Sakungsi Kasi Tsuta Yungibi Sala Chabi Nienka Lhdabchi. Lu Kulmur Jinkma Dakhchung Kildin Rungshibi Jikma Dakhchungwa Na Satang Chabi Jinpivan Rungbuyin. Golu Orga Rangshchung Kila Machinar Zunga Jikma Nakhsungwa Danzin Yamtsu Na Diji Jirchigri. Lu Rir Tkhni Sani Satang Chaba Nyungtayang Tang Zimni Vzhiyul. Nichir Sayi Khawa Sirchina Zungni Sawatang Chabi Wartkh Pachir Ma Simchili Melji Danzin Yamtsi Nishtung Junga Luni Zung Sadi Songchung Tinsukji Jinjangdi Sala Hrtashiv Chalin Shibi Sala Chabadi Kurchona Yamtsingibi Donshig Mari. Tkhbirda Amni Mabchin Gangri Takurni Jindi Tungtumul. Xayi Tsuni Zuyinbi Chani Xala Hrtashiv Chalin Shibali Gerchiwana Jikam Songchub Shajidiri.
1: Zangsim Zhongzi Sakeji Sa Wagayangang Chodul Tabzi Majiji Chen Kondun Shajir Zini Jinkim Jia Mangzi Yubari. Zangsim Zhongzi Jakub Zilang Rngi Sizgba Nizung Sanag Tangdang Sanag Ergang Shenjir Janji Jishchung Tang Demin Rirja Nagsu Tang Mitab Ji Zandeba Zatangga Nodin Jini Ngongu Chunzin Lansa Tang Gangrin Chiglong Songshub Ji Mu Shiwa Sim Saya Jiglag Lansu Shiyo. Zasi shugdi ngu kaibtsin na jachi su zhigdang zhangchung yilinba dang. Tsota maashi gongli jachi jaydang zhangchung zhig jemang dixin yu. Maalag dambi ngang jishchung shi ba jil. Gansi rishji su chig jir rikchir yintil ngang lasu shung shang. Zunan jiginin yu.

0: ཆུང ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ག ར ཏང ན ཆུང ཆེ པི ཡེན རི ཅེ ཆེ ཏོ ཏོ ཆུང ཆུང ཏོ ན

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅུ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ བྱེ ཤ ལང

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས actually kyo kendala swandi gerdo rang rang chong jin angis sob jong den jo yo ti yeng ge da lo zhu chu ni jong gun chuan din chong jin na yang rang ge zhi hui ngin ni lo jong yin no yang na lo zha ni lo jong yin no de zhe zu ge dang a song chi gu yo gen de su su ni da lo jong ge kuno gu guo rum ge chuan ni da lo zhong nan ban chong jin na shi lo xin na lu gan da ri yo gen de su su ni da ni de rang glen chen di nang a chu dan ti chou ge lo ma ge sam de mo ge dan xi yu de rang ge dan xi ge ri na chong ge mo ge lo chin ge da lo ge ni jong lo ma nor la ra dan su chi lo su nun bam da san bo yin na deran glenzen dinang gi da lo chogun da sambo ge kchu ran ang ni jong a song nu gen chua yang na lo chi ling na da ge sob jong ge gorm la so kan da ni jan zhe ge tong tong ri din na tong mer deran ge dan xi kan zhen song mer ge sob jing ge da lo ge ni jong lo ma no lan de ka per ge lan na de ba to ge shi ni gi lo chong no la ge ka per de na deran ge lang ji gen go zo ya lo chong no la chu de mo na Yeah, I can.
1: Yeah, I'm going to go to the house. I was able to get a little bit of a Zanzini gergin tatın kıyam gergin nanan kı gergin çumayın bize de gergin mağazı ge da mu tan dendi şitik kıti kimsin kı tatın kı letin tatın ya nanan kı letin mayın bize letin kıyam zan mağazı ge dilini de narani kı zöntana çıkı tordiyana çıkı tişoğunu çıkı tişoğun tutuncu da varan kı
0: ཁྱི ཕྱད མམ ᱟᱨ ᱫᱮᱥᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱢᱟᱠᱪᱤ ᱯᱟᱱᱫᱢᱚᱱᱤ ᱱᱤᱪᱤ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱮᱡᱚ ᱱᱫᱢᱚ ᱜᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱴᱟᱡᱤᱜ ᱱᱫᱢᱚᱨᱤ ᱤᱡᱜᱤ ᱛᱟᱥᱮᱨ ᱜᱚᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱱᱤᱡᱚᱝ ᱫᱮᱥᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱱ ᱜᱩᱨᱢᱮᱠᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱱᱤᱡᱚᱝ ᱟᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱡᱟᱱᱤ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱮᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱚᱪᱷᱟ ᱥᱚᱠᱚᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤ ᱠᱩᱜᱚᱱ ᱱᱟᱱᱫ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ᱟᱨᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱱᱩᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱞᱚ ᱢᱟᱱᱚᱨᱞᱟ ᱫᱮ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱱᱜ ᱡᱟᱱ ᱨᱚᱱᱭᱟᱱ ᱴᱷᱮᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱫᱟᱝ ᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱝ ᱠᱩᱨᱟᱥ ᱪᱤ ᱦᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱜᱟ ᱤᱱᱟᱨᱥ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱚᱱᱤ

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ ཐབ ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེད ད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོན ཚོ ལས

ཁྱི ཁྱི ཞང་ཅིན་མགམ་མང་སག་ཞུང་དང་ཞང་ལི་ཞང་དེ་པུ་ཡི་ཉམ་རལ་གུ་གོ་ནི་ཚོར་མུན་དང་དང་དགོ་ཅེར་དེན་ཞང་ཤིག་ཐོན་ཅེ་ཞན་ཚོང་ཞེ་ལེན་ཚུག་ཚུན་ཞེ་པི་ཞ་ཨོ་ར་གན་དལ་ལག་དང་བི་ཚོན་དེ་སལང་དབ་དེ་ཅེ་ཅུ་ཅུ་ཅི་ཅིན་པིན་ཅི་ཞང་སམ་ཞ་བི་གོ་རི་ཅེ་རི་ཅེ་ཞིལ་གཅིན་དང་ཚོར་མུན་དེ་ཏོ་ཞབ་ནང་ཀབ་ཅེ་ཟོང་ཞིལ་གཅིན་
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རྒྱུན ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ལམ ལུག ནིམ ཐོ དེ ལག ཡོང བ རྒྱུན ཁམ རང དང ངོག སུ ལེན པ ཕྱིན ཚོང ཤེ ལ ཅི གཞ ཆུན རྒྱུན ཐལ ང ཆེ རན རོ བ ཕྲང དྲིལ མ ལག ཆུ ཨོམ ཇོག ཉིར ཅི ཅབ པ ཚད དིན ཆ ཚལ བ དན ལ ང གོང ཕུ དན རོ བ ཐོན ལི ཅི གམ ཤི གི ཅམ རི ངོག སུ ལེན པ ཅི ལ རྒན དལ དང ནི གཞ ལ ངོམ དུ རོང བའི ཐོར གང གི རྒྱུ ལན ཅུ གི ཚོགས ལས ནང ཅུ དལ ནི ལོ ངིན ཆ རྒུ ཅུང ཝང གོ ཙམ པའི ལོ ཡིན ལ ཅིག ཅིར གོན དུམ ཅི ཚན ཚལ ཤང ལི དང རྒྱང དུག ཤང ལི སྤེལ གི ཤང ལི སོང རྟག ཤང ལི ཅི ཅི གནང གི དེན ཚམ ཁི ཡན ཐོན ཐ བར ཚམ དུ ཅི ཅུབ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ངག ཅུ ལི ཡལ ལ དམ པར བཟུང ནི སྤེ ཚན ཐོ བ དང ཕར ཚན ཐོ བ ནོན ཅུ ལ ཚན ཐོ བ དང ཤེར ཚོང ཚན ཐོ བ ཅི ལ མི གི གཞན དུ ཉར དུ ཅི ཤེར ཚོང ཤེ ལ ཛག ཅིན དམ ཅིན ནམ ཧུ ཤེ གི ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ རིན་ཅིམ ཏ་ཁི ཤུ་ཅིམ་མིན་ ཡོན་ཧོང་བེ ཁ་ཨུ་དོ་མ་

ཁང ཡོ ཉམ དེ རྟོག ཞིབ ཁྲོད ཤིག ཉམ ཁོ ན པ དེ ཚོ ཁང གི ཐང དེ སང རྒྱུར འདོར དེ ལེན སན ཞན ཚམ དེ ནིན ཇོ གི ལེན སན དེ གི ཚོམ རིག པ ཁ བུ རིན ཚོ དང ཚོམ རིན གང ཁར བ སོན མ ཚེ རང དང ཧ བ དེན རྒྱ ཚོ མོར ཅི ལ ཏར ཁལ བ དོར རྒྱུ ཚེ རང ཅེ ཆིབ ཏར ཁལ བ དང ཁ ཚེ རང དང སོན མ རིན ཆ ན གི ཡན ཞོ ནི ཆ ཚེ མམ ཐ ཚོ ཧུ ན ཇང ཅུ ཉམ ཚིན ཁང ཝོར ཁལ ལུང

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉེན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོ མོ ཉང ཇོག ཉེན ཚང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚ ལ སམ པར ཨ nga thang di lin chen ge don zhen ba dang zhong zhe ba dang zhen cu mo yin na thang di lin chen yin na chen ba chong ni ge yu le chen ba dang bu ju hui yi xi dang chen ba ni ba jian chen luon zhe yin na di na thang di lin chen ge nang a qi cuo cuo wei ren xiong ke le ten di zong chen zhen ju jian chen ma ru ju de ni ge a ye rim jian chen li xie men na ti ji jia bi la jian chen ma ru ju ge xiong ni yi lun tong tong zhe yi le 去年就腾地林村个参拜党部，聚会也修个那些就有了。

0: ཁྱིག ཤང ཁམ
1: རིག པའི ཡོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ གར ཏོ
0: ན ཆུང ཤི པའི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཤི པའི གར

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུ ཤེ ཅིན ཡོད
2: ཀྲུང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ ཡ དང ཉམ དེ ལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཅི ཤེ ཐུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིག་དེ་དང་ ཨ་རིག་ཅིམ་དེ་ཚལ་མང་ཤེ་ཅ་ས་ཁལ་ཅི་ཡིན་ལ་ ཙང་སམ་ཇོང་ཡལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅལ་ལང་དོ་དམ་ཅུ་ཡབ་ཟོ་ཁོ་པ་དོང་ཁེ་ཚལ་ལ་ཚོན་ན ཙང་སམ་ཇོང་ཡལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅལ་ལང་ནང་གི་སྟ་དང་ཚལ་མ་ཉོ་རུང་ཁེ་དེ་དག་གི་ཅི་ཁལ་ཁ་སར་ཧེ་ཅིན་ཡོལ་ ཅིང་ཡིན་ཧ་མང་རང་ཅན་ནར་ཏ་ཤབ་ཚལ་མ་ལག་ཁ་ཤེ་ནི་ཚིག་ཏག་ཡང་མུར་ནན་ཅི་ ཨ་མར་ཤི་པར་ཅི་ལི་ཁ་ས་ཡ་བཟགིན་ཡིན་ཁ་ས་ཨུ་ཐུང་ཐབ་ཚན་ཚལ་ཏོབ་ཁེ་ཅི་ཁ་ས་དང་ཨ་ངིན་ཁམ་བར་ཅི་ཐག་ཅེན་ཡིར་དང་མེ་རུང་ང་ཚོར་དེ་དག་ཏོབ་པེ་ཐབ་ལམ་ཁ་ལི་མང་པོ་ཡོད་དེ་ཅི་དེན་ཁོན་ན་ཏེ་གང་གི་ཐུང་ཤང་དར་ཁབ་ཚོ་ནི་ཁལ་ཟོར་ཁེ་པེ་ཨ་མར་ཤི་པར་ཅི་ཇ་མག་ཅན་ཅི་ཏ་ཤབ་ཚལ་ལ་དེན་པེ་ ཁོན་ཆལ སེམས་ ཁྱེ་བ ཡོབ་ནི དར་ཁབ ལགད ཁྱལ ཡོབར ཇེར་ཡོ་ སེར ཁྱིང་སམ ཇོང་ཡལ ས ཁོངས ཁ་སལ་ མ་ལག རང་ཞིན ཇེ སོང་ཅུང ཤེ པེ ལེདུན དེ དེར་མ ཉེར་ཅིག པེ དེང་གོར ཡལ་ཁབ ཇེ ཅིག ཁམ ཐབ་ཅི ལགཏར དང གན་དེར ཏོང་ ཨ་ནི གོ་ཚ ཁང ལགཔར ཉེར་ ཏོང་ ང་ ལོར ཁྱིང་སམ ཇོང་ཡལ ཅིག ཁམ སོང་ཅུང དང ཛིགཅན ཟོ་གོལ ལགཏར ཤིབ དང དེམན ཉེར་ ཏོང་ ཇོང་ ང་ ལོར གོ་ཚ པེ ཡལ་ཁབ ཅལང ཨ་རེ་སོ ཚོར་ཏ ཁ་ཚིག པ་ ནེ ཟོང ཁ་ས སོང་ཅུང ཤེ པ དེ ཨ་རམ་ཅན ཚན་གི ཅན དང མ་ལག ཅན ལམ་དག ཅན ཇེ དེར་མ ས་བར ལེབ ཡོལ དར་ཁབ ཅང་སམ ཇོང་ཡལ ཡལ་ཁབ ཅལང གནང དེ ཁ་ས ཡར་གི་ཆི ཅང་པུར རགཅི་ཤེ ན ཆིག་ཏུང ཡན སན དེ ས་ཡ ཚུནི ཁལ སོང ཅུང ཤ་ཇ དེ ཡལ་ཁབ ཅལང ཤོ ཅིག་ཅུང གི རོམཞི ནང ཁྱོན ནི ཅིག་ དེ རན པ ཐོ ཁི ཅི སོང ཅུང ཤ་ ཐབ ལགཏར ཤི ཡོལ
1: ཁྱེ ཡོང ཅིག་ཅུང གི རོམཞི ཡོ ས སོང ཅུང ཤ་ ཇ དེ དེ ཁ ཅིང ཡི ཤ་ བ ཤི མན པར ནགལི དང ཛ་ ཐང ཅེ ཁམ ཚན་ཤབ དེ ཁལ ཅི ཅི དོ ཁ ཤག དེ བཤེ པི ཤོག དེ རང ཅིན ཅེ དོ ཐམ ཤི རེ སོང་ཅུང ཤ་བ་ཡང ངེ་རིག སོང་ཅུང་ནི མ་ལག ཉམ་སུར བྱ་ཅེ་ཡོ ཤིག་ཅིར ཚན་དབ དང ངོ་ཁེབ ཉམ་སུ ངོན་ཤི རིག་ཅེ ལ་སུ ཅི ཤི པ་ཅེལ སེ་རིག མ་ཆང ཤེ་བར ཛ་བེ ཆ་ནི ལག་ཅི ཤི དེ ཁ་སག ཅིམ་ཅི ངར་བེ ཅེབ་ཏན ད་དང དོང ཁ ཚེ གེ ཤ་ ཅེར ཁ་སག ཅི ཁལ ཅེ མང ཏ སོང་ ཨ དང དེ ནི མ་ནམ ཅི སེམ ཚ ས་དང ཝར ཐག ཅེ ཉེ ཤིན དེ ཉམ་སལ དེ་ནེ ཏ་ཤུ ཚ་ལིང གེ ནི་བ ཆེར ཤིན བི འཇེ་ཝ ཡིན པ མ་སལ ས་གེ རིག ཅེ ལ་སུ དང ཆ་པལ ཤི པ ཤིར་ང ནོ ཡོ་པ་རི ཅི ཟེར
0: ཉེན་ཁུ ནམ པ དེ ཚོ གེ གང གེ ད ཐང གེ གང ཇུང སིར སམ ལེ ཚན ཏོང ཚམ དེན ཇོ ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅུ པ ཝན དེ ཅབ དང ཟོམ ཅུ གང ཁར ཝ སོན མ ཚེར ང དང ཝ ཏན ཇ ཚོ མོ ཅེལ ཏ ཁལ ཝ དུར ཅི ཚེར ང ཅེ ཅབ ཏ ཁལ ཝ གང ཅག ཚེར ང སོན མ རན ཅན ཚེན གུམ ཇ ར ཝ ཅི ཚོན ཡེ དོན ཅན ཤི པ ཡེན ད དེ མོ ཧི
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཉན་ཁན་པ་ཅེ་ཚོ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ནག་ཅིག་ཅིག་དད་དམ་བེ་ཅི་ཇུ་ཇ་དང་ཡ་ཅིག་དད་ཅིག་བེ་ཅི་ཅིག་ཝོ་ཅིག་དང་བེ་ཅི་སམ་ཅེ་ཡན་ལ་ཟ་མིག་མར་རེ་ཅུ་ནི་ཐང་དེ་ཡ་ཅིག་སང་ཅིག་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤ་

0: rmaanjar zaksam jen jung kong na caesuk gam jung kong tang tangduk gam jung kong avdeshkil jim jung kong in la nga zu tamung ga paagzi inbi nga zi nyam da hsangsam jung kong songshu tang zihjan jil
1: རྒྱལ ཁྲིམ མཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཉེན ཁ ནམ པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང མུན ཡང ཇོག ཉེན ཆེན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཆེན གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར ཨ ང ཐང དེ ལེན ཚན གི དོན ཚན པ དང ཚོམ ཇུག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངི གར ཡོད ཚན པ དང པོ ཇོ ཧུ ཡི ཤིབ དང ཚན པ ཉི པ ཅན ཁྲིམ ལོན ཇི ཡིན དེ ན ཐང དེ ལེན ཚན གི ནང ཨ ཆི ཚོ ཚོ བར རང ཡོང ཁལ ཐན དེ ཟོང ཁྲིམ ཚན ཇུ ཅན ཁྲིམ རོ ཁྱོ དེ ནི གི ཨ ཇ རམ ཅན ཁྲིམ ལི ཤེ མན ན ཐི ཇེ ཁྱ བྱ ལ ཅན ཁྲིམ རོ ཁྱོ གི ཤོང ནི ཡི ལུན ཐོང ཐོང སི ཡི ལ ཤུ ནེ ཇོ ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚན པ དང པོ ཇོ ཧུ ཡི ཤིབ གི ནང ཤི ཇུ ཡི ལ
3: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང སམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡ ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ
2: གན ལང ཆུ དེ མོས ན
4: དེ མོ འདོན ཟན དེ མོ
2: དེ མོ དེ མོ གན ལག ཁ ཐོ མར ཅན ཆམ རོ ཁྱུར གི ཤོག ཁུན ཚུ རང ཞིང གི ཅུ ཁུན དེ སམ པོ མ ར ངོ ཁྲུན དོ དེ ཙམ ཟིན ན
4: ཨོ ཡ ཡ གོ སོང དོན ཟམ ཡ ཐོམ ཚོང ཨོག གི ལུང ཚིང ཁང གི ཁྲིམ ཅུང དང ཇོལམ གི ལེམ ཚིང གི འདི ལྟ བའི གར དག ཅིམ པ སྙིང དག པ ནི ཁ ཅིན ཆེ ཞོ ཡིན དེ ན ཞམ ནི ད ང ཆུ གི ཅ ཅིམ རོག ཅུ དེ ནིན དག ལུང ངོ འདི དག གི རང ལ ཇིམ ནུ གི ཇོ ཁེ རིག ནང ནི ད ཇོ ཁེ རིག སམ ད དབ དེ རང ཅིན ཅིན ཧམ པ ཁ ཅིག དབ དེ རང ཅིན གི ཅིག ཤེ ཅུ ཡིན ཇོ ཁེ ཏོང མུ ཡིན ཅིན ན ད ཆ ཟི རི སེ ཅིན ན ད ང ཅུ དང གན ཇ གི སོ ཅི སུ གོང དུ མུ ཅུ དུན རི ཅུ དུན དེ ཡིན ཅིན ན ta mna jipchi chazg ge lika ga latsh ma lon dung ju khoy ju khoy de jina tu tu ta mna ndar ka ngchu cha chim ruk chu de ni de yong ri la ka chi ta li ji li tang jin dap na on li ji li tang ta latsh ta ma lon dung dung de ta ni ngchu ta ju tun den jip ko ka ka khu rum chu de se jina ta lika ndar ku sung da li ta lika li su ge jin dap tang da ni wa ra kan ja ge gi mi ke yin ayin sung dali ta lika andar ku sung dali jentab tang dani gwa ra yigi ma chiz gra yin ayin lika ar ku arangni ku sung dali ta lika li su ni ma de de jin lika ni ma chimu dali tang ni a to chik chin khulup tu ka chi tang yin ayin ti tu ka sung dali tan chu jindag se kunu dag nyang ta ta ka chi ga kul me ka tan da ta od internet chad se jin ab den khang gla ka ni ta den khang ka ni a thun chik la ka ni ni a den ra ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལོ མེ པའི ལོ སྤུ ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

ཁྱི རང ཤ ཏ རང གྲ བ ཐོག ཏ ཇོ ད ཅང གག ཆེན པོ རང ལོབ ཇུང རང ལོབ ཆ ལ ཉན ལོབ ཆེན དེ ཚ དེ

0: དེན ཇུག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ སེམས འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་ད་ལི ང ཚོས མར་གིན དེ འཕེལ ཅི ཡག་ལན
0: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན དུ དན དང ང ཚོས ཤིཤི ཨོམ ཚོ ལི ལང བི རིགས པི མ ལུ རིཁ
1: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན དུ དན ང ཚོས སློབ ར ཅོ པི སེམ ཅེ འདྲལ ཞིལ ཐང ཁ
0: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན ཁ་དེན ལོ་བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན ཆ་ལོ་ མེ་ པི ལོ་ར པུ ཅ ཤུག པ ཡོ
0: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན གོར ཁ་བི ཁ་དམ ཉ ཁ ཅ ཅར ཡོ
1: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན རེ བ ཁོང བི ཁོ སམ ཅ ར ཇོན ཁན ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར གསར

0: ཁེ་གོ
1: མ་ཤེ་གོ་ད་
0: ཏེ་མོ་ཅན་ན་མ་ཁེ་གོ
1: ཏེ་མོ་ཅན་ན་དོང་ན་
0: རདོང་
1: དོང་
0: དོང་ དོང་ མ་ཅ དེ་ན་ཁང་ཐོང་ཟན་ཅ་ཅ་གར ཁང་ཐོང་
1: ཁང་ཐོང་ཟ དོང་ ཡོ་ཟ ཇོང་ཁང་
0: དོང་ ཇོང་ཁང་ ཇོང་ཁང་ལ་མོ་ལེ ཏེ་མོ་ཅན་ན་ར ཇོང་ཁང་ལ་ཡ ཨོ ཇོང་ཁང་ལ་གོ དེ་ནི ཇམ་ཚུ་ཁེ་ཟན་མ་ཁེ་གོ
1: ཡང་ཆེ་ཁེ་ཟན་
0: ཨ་ཁེན་ ཨ་བལ་ ཨ་བལ་མ་ར ཇམ་ཚུ་ཁེ་ཟན་ སག་ཟར སག་ཟེགུན གོན་ཇུལེན ཇམ་ཚུ་ཁེ་ཅན་དགོ
1: ཨ་ཡ་
0: ཨ་ཏེ་མོ་ཅན་ཟན་ ཇོན་ཁང་རེ ཨ་གེར་ཁར་དག་པོ་ཟན་ ད་བ་རེ་གོ ཡ་ཏ་ནི ཏོ་ཨ་ ཁསམ་པ་ མོ་ཉུང་གོ ཨ་བཟོ་ མོ་ཉུང་གོ ཏོ་ཨ་ བཟོ་རེ་ལ ཨ་ཀྲུང་གོ གུང་ཆེན་དང ནམ་གལོབ་ཚགས
1: ཨ་ཟིཏ་སེགུལུས
0: ཀྲུང་གོ གུང་ཆེན་དང་ཟེགོ ཇ་ཁམར ཀྲུང་གོ ཇ་ཁམར་གོ དང་ཚགནོ
1: ཨ་ཅིག་གོ་ནི་ཁ་ནེས་ཅིག
0: ཨ་ཏ་ནི ཅིག་གོ་ནི་ཁ་ནེས་ཅིག རེ་ཏ་ནི ཁག
1: ཁག
0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག
1: ཁག
0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Ari. Ya to al ngaw mun ngo.
1: Ya.
0: Ta hi tag je po kang kang re. Ta hi tag je po.
1: Ta hi tag je ko. Kolu senya.
0: Kolu senya pata.
1: Pata de hoye. Hoye de jamsen.
0: Ote jamsen. Tani?
1: Tonker.
0: Tonker. Tani?
1: Korlu.
0: Korlu si tamo si dachi?
1: Sanya.

la lin ya ta la la mo ta la ti lin ya la ta la la i ta li li yin ya la ga ko ge le che yin ya la ya chi cha ba ta ka ru chin ཉེ་ལ་ན་མ་ཐུ་ཁ་རུ་ཅིན་ཟོལ་ཡ་ཡ་རྒྱབ་ཏན་རྒྱ་བ་ཏར་ང་ཟོལ་ཡ་མན་དན་ཏན་ཆེ་ཅུ་སོ་མི་ཅིན་ཟོལ་ཡ་སན་དུ་སང་གོ་ཏམ་ཨ་ཤི་ན་སོ་ཏར་དེ་ཐ་མོ་སང་ཅ་ཅི་རལ་ཡ་ ཡང་ང་དང་ང་ཏམ་ཨ་ཤི་ན་སོ་གོ་ནམ་ཁ་ཏོ་གོ་མ་བསེ་ཅིལ་ཅིན་ཡ་ཡ་ང་སོ་ལི་གཏར་གེ་ཅུ་ལ་ཡ་ང་སོ་མར་ཏ་གོ་སང་ཅ་ཅི་རལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཏ་ཏ་ལི་གཏར་ཀོ་ཅུ་ལ་ ཡང་ཐ་མོ་གལ་ཁ་སང་ཅ་ཅི་རལ་ཡ་ཡ་སོ་མ་གར་ཇམ་སོ་ཏ་ཅན་དེ་ཡང་ཐ་བ་མ་ཁ་མ་གཟོལ་ཅི་ལེ་ཡ་ཡ་སོ་མ་ཐ་སོ་ཏ་ཅར་གོ་རྫོང་ཚ་བུ་མ་ལེན་ཟོམ་ཅི་ཅེ་ཤོ་ཡ་ ཡོ་ཏེ་རང་ཡ་མི་ཏ་ཀོ་ཐུ་ལ་ཡ་ལ་མ་ཀོ་སེ་བ་ལི་བ་ཅི་ཅེ་ཡ་ཁལ་སང་ཅིན་ནོ་ར་ཏ་དང་དེ་ཅི་ན་ཐ་གང་ཐོ་སོ་ལ་ཅི་ནི

ཁེ ཡང་ཐ་མོ་གནང་གསར་ཅ་ཅིག་ལ་ཡ་ཡོ་དཱ་ཅིན་སྟོབ་དན་ཏ་ཏོ་ཁ་དེ་ཡང་ནམ་ཏེ་ལེ་མ་ཁ་དེ་ཅིག་ཁར་ཡ་ཏ་ཇུ་ཀེ་ར་ཁ་ཏ་ཤ་བ་ཅི་ཡན་ཚུན་གོ་ནོ་བུ་སོ་ཁ་དེ་ཅིག་ཡན་ཡ་ ཨོ་ཁ་ཨོ་ཚ་ན་ཏ་གོ་མ་ཅི་ཅི་ཨ་དལ་ཆེ་པོ་ཁ་ཁ་མ་ཚ་བ་ཅི་ལ་ཡ་ལ་ཀོ་མེ་ལོ་ཏན་ཏ་བ་ལུ་ལ་ལོ་ཁ་མ་ཉེར་གག་གོ་ཚ་མ་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་གོ་མོ་ཁ་སེར་དོ་ཏ་ལེ་གོ་སེར་ ཡ་ཏ་ལ་ཅིན་ཅ་ལ་པ་གོ་ཅི་སེར་ཡ་ཡ་ར་ད་དེ་ཅི་ལ་ཏ་རྒྱ་གོ་སེར་ཡ་ཞོ་གོ་ཅི་རྒྱ་ཁ་ལེ་མོ་ཅི་གནམ་ཡ་ཁ་ར་ཐ་ཝ་གལ་ང་ཏ་འཛོམ་ཁོ་སུང་མ་གཏ་མོ་རཏ་ཏི་ཁོ་ཅི་སུང་ཡ་ དསང་ཅི་ཧོན་ཅ་ཏ་ཀ་ཅི་རེ་ང་སོ་དན་ནམ་ཁ་ཐོང་པོ་ཅི་ལ་ཡ་ཨ་མ་གམ་མ་ཐ་མོ་ཏ་རྒ་རྒྱ་ཡོ་དགེ་རེ་ཁོ་ན་དེ་སེ་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་མ་རྟོབ་ཅན་ཏ་གམ་ཨ་ཤུང་དེ་ ཡ་ཚ་མ་གཅན་ཅ་ཚ་ཚུ་ཅི་སམ་ཡ་ཡ་ཡེ་རེ་ཁོ་ན་ཏ་དེ་ལེ་ཁོ་ཡ་སོ་ལུན་དཱ་བ་ཐོ་དེ་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་ཏོ་མ་གམ་བུན་ཅ་ཏ་ཐ་ཁུར་ཡོ་ཡ་མ་ཀར་རྒྱ་མ་དེ་ལ་ཅི་ཁོ་ཡ་ ཡ་ཚ་མར་པ་ལ་ཏ་ཅི་ན་གོ་ཡ་སོ་ལ་ཉེ་ཅི་ཆན་དེ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡ་ཚ་ཚར་ཟ་ལ་ཏ་ཅི་ན་གོ་ཡ་ཟ་ལ་ཁ་མི་ཡོན་དེ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡ་ཐོ་མར་གནལ་ཏ་ཅི་ན་གོ་ཡ་ཤ་མ་ཏ་ཀ་སན་ཤོ་ཅི་

0: 소문 워스클 롱친
1: 소문 워스클 롱친
0: 사랑길 양주
2: 년코남바 최초 데모였나 대릉은 저치가다 덤비 치접저당 야스치가다 저비 치치 워치가다 나비 치섬지 하자 므므리엔 슈니 텅디 흐사르지 냠족레 층거 능둔 아나디 지셸
3: 시진핑거 니스동니 지글이 잠능거 마트버그니 초첸당 마트버그니 고라 지슝거 토름 진초라시니 조든 송실나제리
2: 리창긴 곤진자디 환주라 네부타제 치키바당 킬리비 아즈그물 촘답디
3: 왕후닝은 잠능거 셔둘라마등 예시 중국위 초빈 텐들 초치나캅 지기치기빈 팀어용라 제차당
2: 제스라 치치부 칸기 제멍아 대탕코르제 롱에 창고 종아위 창골 반림시
3: 샹첸당 부의 냠지진 초르무나 정도 제든 샹식 돈지 셔츠송시 일은 지긋은 샤브르 근들 동위 총다조 노동촌당 메르단 메케티니 총들식 바마슬 담셜
2: 총훈의 요비 제원망 친지 팀이 제돈을 도십시 슈니 능돈라 심을 년로노
3: Nishtung ni chigli nzamlung ga matabirgani chukchin tang, matabirgani gola jishchung ga thorim ji chukdaadambi ci jibdin nini ci nyekhe nini war shanghai rin chukjiri. Ryakibje zhushi Xi Jinping ji chukje ngoshtum zaigur shigni jyotun songshila nangjiri.
2: Chichushu zhe Xi Jinping ji nanchi tandun, Arab sarvi matabirgani peji jemchukso tongje na nga tsuran zamlung shabi chanslan jansu je rangil gancha tobi tabji je damzin shaji gachin shigitang. རང་གི་ཅེ་ ཚན་ཚལ་ ཆུང་ཆུ་ཏ་བི་ ཕེ་གི་དང་ ཐོན་ནི་བལ་གྲི་གར་མ་པོར ཐོན་ཅིམ་ནི་ཁ་ཤོ་ པ་བ་ཅི་ལ་ གན་དེ་དོང་བི་ ཐབ་ཅི་ཅེ་ ཐོན་ཁོང་གཅིན་ཅི་གི་ཡན་ ལུང་ཡ་ཆང་གུ་ཇོང་ཨ་བང་གུ་ཚི་བི་ལོ་ར རང་གི་ཅེ་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཐོན་ནི་ཡོགནི་ར ཐོབ་ཆར་ཤིན་བ་དང་ ཨ་ནམ་བང་ཧར་བི་ཡ་ཅི་ཏ་ཤིན་ནི་ སར་ཏུ་ཅེ་སུན་ཁ་ཆེན་པོར་དེ་ནི་ ཨ་ཅིན་ཅི་མེ་པར ཧོན་ཅི་ཅེ་པི་ཚི་ཐོབི་ཕེ་གི་ཅེ་བ་གནི་སར་བ་དང་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ གོ་ཅུ་ལ་ཁོ་ཅུ་ན་ཆོམ་ཇུང་དེ ཁོ་ཅུ་ལ་ ཁོ་ཅུ་ལ་བྱ་ལ་གི་གི་དེ་ལི་ནི་སེབ་ཤིག དེ་ཚི་ལི་ག་ཇབ་ཁི་པ་མ་བསལ ད་ཏུང་ཅི་དར་ཤི་ནི་ལི་ག་ཇབ་ཐབ ཝར་ནང་དེ་མམ་ལ་ནམ་ཅི་ཡ་ནལ་ལ་ཁེབི་གུ་ནི་ ལམ་ངི་བདེན་ཅི་གི་ངོམ་ལ་ཅེང་ན་ཨེན་ཅི་ཤི་དེ སང་ནི་ཅི་ཁོ་ཅུ་བལ་ཁུར་ཡོང་ནི་ཉིར་དེ་ཐག་ཅུ་ཤི་ཐབ ཨར་གི་ནི་ཚོང་ཁང་ལ་འཇོར་བི་ངག་ཐུ་དེ་ཆམི་ཡ་ཡེན་ཅི་དང་ཆ་ཆི་ཡ་ཅིན་ཡོལ ཨར་གི་དེ་ནག་ཅི་ཇུང་གི་ཅི་གི་ཅི་གོ་ཏུང་ཨོ་ཨ་རིག་སོ་སི་ཨར་གི་ནི་བདེ་ཅི་ཐན་ཇུལ་ལི་ཅབ་ཤི་ནི
4: ཀྱི་ཁོར་ཅུལ་དང་ཅི་ཅུང་ཧར་ལི་ཡ་ཏ་དེ་ཡོང་ཡོལ་ཁོམ་ཇུང་ཤི་ཏ་རང་གི་ཅི་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཡོགནི་རང་ཚོར་ཏ་ཁང་ནི་དོང་གི་ཅི་ཡན་ནམ་ཤུག་སེ་ཅོ་པི་ཕེན་ཅི་རང་ཡོལ་མང་ཁར་རང་གི་ཅི་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཏི་བི་ཐོན་དི་ཅི་བཞན་ཆུན་ན་ཨ་གོར་ཆ་ཆིན་ཤི་གི་ཆ་ཆི་ཨ་ནི་ལི་ཡ་གོན་ནི་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཅི་ཤུག་ Ringija, Chekina, Jungui, Ajachi, Jigjipsen Yola. Tsuma Tapia Yelkupje, Tanga Luxus Jargi Tsuchindang, Jungu Tangalangang, Zopchina Langija, Yuan Shi Tsuchina, Jungu Tansitan Tsuji, Ajayum Timmy Tsuchintang Jachibito, Jachuja Stimpinji, Dunkuba Maturini, Ayan Tsuji Batter, Dardi Shung Yola. Nati Nipper, the Lordija Gokup Dams and Sini, Dirib Jim Jantong Sugi. Chesatobi, Tansil, Arantu Rampin Lak and the Jim Jusnoatang. Ништунг сонга дөл хевкэба цанцлар төвдэн жилкван зэгчин таби амынбэм шуусэ олуфцаа тамби мдэнчүлсини цанцлар сартул жи жүнгүлгэж дангарв жан ламдахчүлдэн тэйчл дандык шаги хши тамбатан мэтфэргни жи пхэжи данг жишчүнгэ арангэл аган ча дангзын наму шагэн тутаварсымдэ хча чушужэ стимпин жи тэйчл яна ништунг жэбжэли жүнгүй цангалангдан жүнгүй зөвчэнгэ юэнши цучин тэгэ Chuja Stimpinji, Maturini Pedian Jubushuatang, Dertabi Luxus Sarbatang, Chapung Sarver, Diho Waptendang, Chung Lasamji, Jingle Damzena, Kepel Dantigi, a Dartu Gatchenanga. Nishtung Jobjili Dachevera, Chuja Stimpinji, Jongyang Chapsuji, Tamon Tobjung Lang, Gonzan Nangani, Maturini Pedija, Darti Nitsilang, Pishola, Chedun Shimjini, Arangil Jarab Sarvi, Maturini, Junjilang Pedian Roger. Gorji Gatchin, Rapton Rabnang Yola. Chachuji, Sonshil Gatchinji, Tamung Hobjung Yoni dear, Jungu Zopchenlanga, Yenshi, Vogchil Samuji Yola. Jungu Zopchenlanga Yenshi, Pinchang a Yelkab Tortakanga Jurina, Govinji Shedir. 갑디라 제출수지 회식 정리 마트버그니 란 해치라진 첨부 담비 난슬랑 마트버그니는 아리코르디 찬스 사르지당 돈이 본질란 해치시비 탑지랑진 제 럭스시기 예나 제출수지 혼튼제 탑지 즉징라 되니 아랑질지 마트버그니 폐지당 직중가 랑글랑 차 땅진 나무당 아르그니 디르브제 토산진칠 덴출지 카수 사투나 요라 디브지스 산이크다 독시브당 제초가치나 망비낭 제초수제 신핀지 토타와스므데 마트버그니디 앙이폰 환주당 토니 냠리 당습샤지르 흑겐디르통기바 난실브낭 니슈퉁 니르나돌 헤브케바 중국이 마트버그니 로버드 페지스 송샹 로디브다 자버라 중앙 찹스주의 탐웅 톱중 토고 차르잉 마트버그니 흑조르종 요라 제초수제 신핀지 난지르단돈 아랍 사르비 마트버그니 럭츠란 조그니라 아람필숑위 아네브 사르빈덴데 안나바 사비 제용아 직수지야 게츠는 돈필 강력시 바탕 아랑스투바 랑필 타충당 고추의 숙투는 원스 용어시디 아랑질제 마트버그니 판율당 덴저가 정적지제 숙서 균질당 고름담비가 폐진조지 흑근들 통기 자추수지 담비 카숙다라 아랑질제 마트버그니 폐지지 스티름 진굴당 타블음 아진츠메프 티청답신 요라 마트버그니 디롱의 창굴제 흑잔은 섬제는 흑담르지 바당 하정 납치 조친제 지히 통콩 사콩의 관니 르그지샤지 응원지슝아당 아제용 어저치게진제 지히 자반 즉친 세츠 제임죽스당니 마트버그니제 르츠라 름지글라 흑사싱르담비 지히제 아제든 쳐부 콘든시 잠능 쇼비 젠춘 지히당 르츠 콘튼제 블르흐 코츠 말럭기 마트버그니 조그니 페진조르 닥줄시 잠능 쇼비 아남정 차청히당 젠춘 지히제 토니 말럭당 Zhenqun qi qiwi cungrish dini matvargni dang gishjula, yelkabji matvargni tunli ngahtung tivcan zigba. Yinnim gongjila gandirtunga ji lakhtar tangsib shini, lakhtzil sartu ni tunli sartu warji matvargni kuryig cha cangbjana. Beijina yuji amina cancil cayu gongsi suhtu kwan, gujig lakhtar huan, yangzhi linji shijir. Yelkabji ngini tunkong dang tunli hida manha suhji tal yabjur gangmang nangshdi. Ngaci lursi shigrimji sartu shitab. Мэнхэр ngachi khoyib ji aramji korin nang honchil ji loshin ni darti dawa nisim war turndag dang yol. Arab sarwi khoyib jang yugnir gi shemji sartil shijin yol. Darta matvirgni ji nyamji vechul di tartul ji namba ni mamchang yung ji rigni la togil shung di. Lirig gangmang la yugnir gi agani zay yol. Ngarchig zojang dang arigni tun jil. AIP shir matvirgni lakci suha shug yung ni zofchin lirig ji shemji sartil dang tun jil ji tibi rambir mjibir shi ni. Tunchil shihtang lanjirwa tangsib tungjin yuul. Matvargini di, nechil rambi, argini zubji jachib danji yinjib ligi yinim tangji yuul. Munghar khilun jang suhsi ayardiv shangki dodimji mgixzi di kibsil hib yuul. Matvargini di, huidim nangjig shi ubi, zikhang songshchunga rigchi ji, loduq jitsil la nampan hichul shung tabjang. Argidin shanglishtagawi arangil ngang linjugbi jizhe zu tab. Sundim ni lulag dabi war matvargni ji dirim shawar dizhi shangsa la songchung shijin yuul. Munghar rangjil ji blirig chabkong chilhada yelkab ji matvargni guhjul surti xdenzhi kixjig gudrigsi baadang. Zhongyang kili ji matvargni ji guhjul yinnim chirtung lhaga gunjibar gandildang ni. Tunli argni jen ji sartul jemjigsun rovar arugndag shi. Lungi changul zhongawi dikibsi rangjil ji zhangzin jantang argni jen ji cansil sartul shajib jemjigsu tungwaadang. Matvargni yahchil tangsib shini, huanjur tang jitsu peji, jihchung niba ji qir tungur agani zuji yinla. Lungi changul zhungawi dinjigdil hibkib, matvargni jim riwul tunlib zhenchun hunhu shina, agur rabjim jig yinda partabi, zhungi huanjur ji parnun wartung sanjilla rungdag shini, bici tui peji la, dhikjur dambu kundun shini.
3: Zhongkong zhongyang chasi jiga jing jesil chichib kanga zongli li chenga ngonzin za di dadanbi ci jigisim nyinga shizhu huamjura nivutai ke chenki baadang kelebi jigimil chonda di baadang dangarkib je huamjura nivutang gorib jimi huamjura shawi tai ke xamchir dang zhuizhila nyan jigimil chondi dang honghan chuan dang yang zhi yong wang wen zhang jun hu qi jun yi dong le wang zhi jian li jing su ji nga ji se damshil 창미단돈 제시 네우 상승 등지르비 잡중오 로토더 랑지제 화암주르 지찬이 담보인

ཨ་སལ་གལ་ལ་ཨོ་གོ་གོ་ཏ་ཟིག་ཏ་གལ་ཏི་ཟིག་ཉི་གི་གོ་ཨ་སལ་གལ་ལ་ཨོ་གོ་གོ་ཨ་ཉ་གལ་གལ་ཆ་ལ་ཀུལ་གོ་གོ་ཨ་

ཁ་ཚེ་ཡ་ཡ་ཏོང་ཅི་ཡ་ཅ་ཚུང་གི་ཁ་ཚ་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་དགག་ད
nyan mu sha chug de a sa da ga da wo go go ng kang ke re si ma ba chug de.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚུ ལ ཏིག དང ཁར མ ང ཚ ནི དེ ཚུ ལ དེ ན བར གོ ཚོམ བི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན
1: ཁཏམ ཀྱི གོ མོ ཝོང དེ དོ བི དེ ཁསམ ཀྱི མ ཅི གོ པོ ཡེ ཀྱེམ ད ཤི ཤུགམ ལག གོ བིམ ཚོར མུན ཀྱི ཝོ ཤ ལག ལུང ཚན
0: དེ ཚོ ལབ དེ ནི དེ ཚོ ལབ ཇེ ལ བར ཀྲུང ཡང ཝོ ཤ ལག ལུང ཚན ཀྱི ལེན ཚན གྱི ཐུང ཤེ ཇི དེ ཚོ ལབ ཇེ ནི དེ ཚོ ལབ ཇེ དང ཁར མ སམ ཆི བར ཤུགས པི སར འགྱར ཐུང ཇི
2: ཁོར་མུན ཨོར་ཀལ་ ལོང་ཅིན་གི ཤུགས་པི སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང ཁར་མ་སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་ར་གད་དང ཁར་མ་སམ་ཅི་བར ཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་ནི་བཟ་པེན་བི་བར ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཤ་ཏོང་རྒྱད་དང ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཤ་ཏོང་རྒྱད་ཡན དེ་ཚུལ་ར་གད་དང ཁར་མ་སམ་ཅན་ནི དེ་ཚུལ་བརྒྱད་དང ཁར་མ་སམ་ཅི་བར ཇབ་ཇི་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་རྒྱད་ཡན
3: ཇིལ ལམ དུན ཁྱ མོ ལམ ནི ཁྱེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
4: ཇིལ ལམ དུན ཇོ མོ ཆམ ནི ཁྱེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇིལ ལམ དུན ཉན མོ ངེ ཁེ ཁྱེ ལ སེམ ཁམ ཇལ ཁན
6: ཇིལ ལམ དུན
0: དེ ཚོ ལུ ཅེ དང ཁར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལུ ཅེ ཅེ བར ཤུགས་པི སར་ནྒྱར བཅར་ཏོང ཤ་རྒྱ་ཡིན དེ་ཚུལ ཇེ་ཆིག་ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཆིག་ དང ཁར་མ སམ་ཅི་བར བཟང་ཁུར རིབ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེན་པ་ཅིལ གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཤ་ཏོང རྒྱ་ཡིན ལ བཟང་ཁུར རིབ ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སན ཟ ཉམ་ཅིལ བཅར་ཏོང ཤ་རྒྱ་ཡིན
7: ཁ་ཏམ ཅ བེན་པ་རེ་རིན དེ་ཅམ བོ་ཛ་ཡ
8: དེ ཅི མོ ཏ རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེན ཁ དུང ཡིན
9: གང ཅུང སེན ལ ཁང
0: དེ ཚུལ ཅེ ཉི ནི དེ ཚུལ ཅེ ཉི དང གར མ ཅི བར དེ ཐོ ས རིང གེར ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན
2: ཁོར མིན ཝར ཁལ ལོང ཚིང གེ དེ ཐོ ས རིང གེར
0: དེ་ཚུལ ཅེ་ནི དང ཁར་མ ཅེ་ནི དེ་ཚུལ ཅིག་སམ བར ན་ཆུང ཤི བྱེར གཅལ ལེན་ཚན ཕྱར་ཏོང ཤ་རྒྱ་ཡིན དེ་ཚུལ ཅིག་སམ ནི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སམ ཅིལ ཐོབ་རི ཡེར ཁ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང ཤ་རྒྱ་དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེན་པ ཟ ཉམ་མ ཅིལ ཕྱར་ཏོང ཤ་རྒྱ་ཡིན
10: ན་ཆུང ཤི བྱེ རིཤ་ཏེ ཅེ ཏོ་ར
11: ཨོ་པི ཝོ་ཡོ ཤིར་ཁ ཤང་ཁམ
10: རིཀ་པི ཝོ་ཡོ ཅིན་ཇུ་ཡེ ཁ་ཏུ
11: ན་ཆུང ཤི་པི ཡེན་རི་ ཅེ་ཅེ ཏོག ཏོ་པོ ཅུང་ཅེ་ཏོ
10: ན་ཆུང ཤི་པི གཅ་ཅེ ཅེ ཏ་ཏུ ལེ་ཏུ ད་ཏང ཁོ་སུང་ ཅེ་ཡེ
0: དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ མི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ ཅི བར དེ་ཐོ སར་ནྒྱར ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ ཅེ མི དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ སམ་ཅི བར ཁྲིམས་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཇུ་ཞེ དང ཁར་མ སམ་ཅེ ནི དེ་ཚུལ ཇོ་ནི བར གང་ཅུང ཤ་ལང ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་ཅེ ཡིན དེ་ཚུལ ཇོ་ང ནི དེ་ཚུལ ཇོ་ང དང ཁར་མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ ཕར་བ ཟ པ་སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར་ང གེར ཐ་ཐུང ཤ་ཅེ དང ཟང་ཁུར རི ཟ མིགམར དང ཟ པན་པ ཟ ཉམ་མ ཅི ལ ཟ་ལང ནི ཤ་ཏུང ཅེ ཡིན
12: ཨ་དེལ་ཅི་ཡ་སར་ནྒྱར
0: དེ་ཚུལ ཇུང་ག་ དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇེ་ཏིག་ དང ཁར་མ ཅི་བར ཝར་ནང་ ཐེན་ཅེ་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་རྒྱ་ཡིན དེ་ཚུལ ཇེ་ཏིག་ དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇེ་བདན དང ཁར་མ ཅི་བར ཆོམ་ཅིན་ འདྲི ལེན་ཚན ཅ་ཏུང ཤ་རྒྱ་ཡིན དེ་ཚུལ ཇེ་བདན དང ཁར་མ ཅན་ནི དེ་ཚུལ ཇོབ་ཅིལ ཝར ཟང་ཁུར རིབ ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སང ཅིལ 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
12: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
8: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 자스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za da wa dang za lh ba za pa sang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sa ring ger nyam jog lenchin shtong ji yin
13: so nun wo shi ge la long chen
8: so mun wo shi ge la long chen
0: Дицуна жерге дан карма сымченни дицуна нехэ дан карма сымчи вара варнын чэнге пони ленсэн татун шаджиин